0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: Kasbani Chishan Putwina, Damte Nalam Toki Sain, Memti Wung Hao Niang Apanina, Importance of Good Nutrition During Pregnancy and Lactation Kiti, Nuin Nawapai Laile, Nau Noi Apiak Laya, Nigle Tahoi Apoy Modan Titupizanga Tugen Tom Kim Inangaidi.
4: Nopahi le importance of good nutrition during pregnancy and lactation ahi nutrien apai lai le naunoi piak lai a ni le ta khoi taka nek apoi mo dan chi ahi nutrien naupai lai le naunoi piak lai in nek le ta ka vitamin chi tuam tuam apoi mo u a alian sem sem jakin hai hun lai in nutrien amau taksa le pumpi adi kya hiloin asunga apai nau kisiam lelel ading le nau nge anoi piak lelel ading ale nekhom u ahiman in poimo tung tuang hi nau pai lai in during pregnancy numeiten nau ahong pai chiang un asunga nau kisiam le nau kisiam wakhom le enkol khom ahi zia kun amau taksalam le lungsimlam aki khen na lian tak ehi keile pwagik hongki be la phi atang pi againin nupi khat in now ahong pai chiang in asir pungin khakwa sung in sir kwa apan sir som leni tan bang pungzo hi naw ngek akhan dan le adam theina na anun apai lai a anek le ta ka kinga hi nu

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के
1: FM megahertz zalakat ponli akasfani chusanpur tuini tak dak so magin to kitanin tunia dinga hunse yaitana zo aita jingjang